0: 蔡健雅，当你离开的时候。
1: Kembali lah, itu saja sayangku. Terima kasih.
0: 佢叫做陶吉吉啊，陶喆啊，王八蛋，唔系闹你啊。下一首歌是陶喆的《王八蛋》。